0: 숫자 산다이 세븐보이
1: Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah FM. Kisah Aku Kau dan Aku KKL di Kedah FM setiap Selasa 10